Pjesmu Germanina je kod nas prvi otpjevao Slobodan Đorđević, ali moram reći da je meni još draža verzija Mirane Makruškića koju smo upravo čuli, a koja je snimljena samo za tadašnji Radio Sarajevo i, nažalost, kao i većina Miralemovih snimaka iz tog vremena, nikad nije objavljena na ploči. Original datira u 63. Pjesma je bila veliki hit u Njemačkoj i tipičan je primjer šlagera s mediteranskim štihom karakterističnim za jednog Belgijanca talijanskih kalabreških korijena, pjevača i harmonikaša Roka Granatu.